0: иттилои дақиқу саривақти аз Тоҷикистон ва ҷомеаи ҷаҳон, таҳлили равандҳо ва таҳаввулоти сайёра дар барномаи иттилоотӣ хабар.
1: Соат дар душанбе 15 нашри навбатии бахши иттилоотии хабар аст. Мустақиман аз радиои Садои Душанбе дар студия Шоқурбонзода Ҷаҳоноро. در شهر بیشکک قرغیزستان نخستین واخوری مشورتی نهادهای ملی حقوق انسانی دولت‌های اعضای سازمان همکاری شانگهای برگزار گردید که در کار آن وکالدار آید به حقوق انسان در جمهوری تاجیکستان امید بابازاده اشتراک نمود. در این خصوص از وکالدار آید به حقوق انسان در جمهوری تاجیکستان خبر دادند. در واخوری دستاوردهای جمهوری تاجیکستان در ساحه حقوق انسان از جمله فعالیت مقامات وکالدار آید به حقوق انسان در سمت حفظ و پیشبرد حقوق و آزادی های انسان و شهروند همچنین مسئله های دیگری مورد نظر معرفی گردیدند. همزمان در دایره چورابینی امید بابازاده با نمایندگانی واسطه های اخبار عامه محلی و بین المللی صحبت نموده آید به تجربه تاجیکستان در سمت حفظ حقوق انسان معلومات داد. چورابینی برای تحکیم رابطه های بین نهادهای ملی حقوق انسان دولت های اعضای سازمان همکاری شانگهای مبادله تجربه پیشقدم در ساحه حفظ و پیشبرد حقوق انسان زمینه مساعد فراهم خواهد آورد. بین جمهوری تاجیکستان و فوندی کویتی رشد اقتصادیات عرب اوید با لایحه رشد مکتب ها سازیشنامه قرضی به امضا رسید. خبر دادند از وزارت مالیه جمهوری تاجیکستان. سازیشنامه در شهر وینای جمهوری آستریا در واخوری وزیر مالیه جمهوری تاجیکستان فیضالدین قهرزاده با دیکتور ژنرالی فوندی کویتی رشد اقتصادیات عرب ولید البهر به امضا رسانیده شد. مبلغ عمومی سازیشنامه 6 میلیون دینار کویتی تشکیل نموده پورا مبلغ‌های قرضی امتیازناک میباشد. همزمان در دایره لایحه رشد مکتب‌ها 4.5 میلیون دلار از حساب سهمی حکومت جمهوری تاجیکستان مبلغ گذاری می‌گردد. هدف از تطبیق این لایحه رشد و بهتر نمودن تحصیلات عمومی، قانع گردانیدن طلبات مملکت به نظام تحصیلات و شماره افزون شونده خوانندگان توسط ساختمان و مجهزگردانی یکچند مؤسسه‌های تعلیمی در شهر و ناحیه‌های گوناگون تاجیکستان میباشد. از 24 تا 28 ایون در شهر اومسک فدراسیای روسیه فوروم ششم سروران جوان ایجادکار آسیای مرکزی و روسیه برگزار می‌گردد. در فوروم جوانان کشورهای آسیای مرکزی از جمله جمهوری تاجیکستان اشتراک می‌نمایند. مقصد از برگزاری این فوروم تحکیم رابطه‌های فرهنگی، ایجادی و بشردوستانه بین جوانان روسیه و کشورهای آسیای مرکزی می‌باشد. همچنین چورابینی برای فراهم آوردن شرایط جهت مکالمه بین فرهنگی و دستگیری جوانان با استعداد ایجادکار مساعدت خواهد نمود. برنامه فوروم از چورابینی های گوناگون از جمله محاکمه های پنلی و لکسیه ها با اشتراک کارشناسان، نمایندگان مقامات دولتی و نمایندگان جمعیتی از روسیه و کشورهای آسیای مرکزی عبارت می باشد. در دایره فوروم همچنین برنامه فرهنگی با تشکیل اکسکورسیه ها به انشاءات کلیدی فرهنگی و سیاست جوانان ولایت اومسک در نظر است. در باغ ایرم جشن تیرگون با برگزاری ایدی زردالو و نمایش خشکمیوه‌های تاجیکستان تجلیل می‌گردد. در این خصوص از وزارت کشاورزی جمهوری تاجیکستان اطلاع دادند. در جشنگاه نوع‌های گوناگون زردالو، انواعی از آن آماده شده، اولو، گلاس، شفتالو، سیب، غلادونگی و زراعت پلیزی به نمایش و فروش گذاشته می‌شود. همچنین در مکان برگزاری جشن تیرگون دستاوردهای علمی عالمان ساحه کشاورزی مملکت نیز به نمایش گذاشته می‌شود. جشن تیرگون در اساسی جد ولی برگزاری جشن و سالگرد، فستیوال و نمایش، ایدو آزمون‌های فرهنگی و معرفتی و انعنه هنرهای مردمی در جمهوری تاجیکستان برای سال 2026 که با امر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان از 2 ژانویه سال 2026 تصدیق شده است، دایر کرده می شود. шунавандаҳои азиз, хабарҳои ин соатро мустақиман аз радиои Садои Душанбе шунидед. Барномаҳои моро метавонед аз шабакаҳои иҷтимоӣ пайгир бошед.
0: Садои Душанбе, пайгири хабарҳои саҳих ва муътамад. Телефонҳо барои тамос 227-6179, 227-7417.
2: Шарҳи варзиш. Даври дуюми марҳилаи гурӯҳии ҷоми ҷаҳони футбол 2026 бо бозиҳо дар гурӯҳҳои К ва L хотима ёфт. Дар даври дуюм мунтахаби Португалия тими Узбекистонро бо ҳисоби бузурги 5-0 шикаст дод. Дар бозии дигари гурӯҳи К тими миллии Колумбия мунтахаби Ҷумҳурии Демократии Конгоро бо ҳисоби минимали 1-0 мағлуб кард. Ҳамчунин дар даври дуюми рақобатҳои гурӯҳи L мунтахаби Хорватия тими Панамаро бо ҳисоби 1-0 шикаст дод. Бозии дигари ин гурӯҳ байни мунтахабҳои Англия ва Гана бо ҳисоби 0-0 ба охир расид. Натоиҷи бозиҳои марҳилаи гурӯҳии ҷоми ҷаҳонии футбол 2026 ва мавқеи дастаҳои мунтахаб дар гурӯҳҳо дар пешниҳоди ҳамкорамон Шохурбонзода ҷаҳоноро.
1: Даври дуввуми марҳалаи гурӯҳии ҷоми ҷаҳонии футбол 2026, ки дар се кишвар Иёлоти Муттаҳидаи Амрико, Канада ва Мексика ҷараён дорад, рӯзҳои 23-24 июн бо бозиҳо дар гурӯҳи К ва L хотима ёфт. Дар даври дуввум дар гурӯҳи К мунтахаби Португалия тими Узбекистонро бо ҳисоби бузурги 5-0 шикаст дод. Ду голи португалиҳоро сарвони даста Криштиану Роналду дар дақиқаҳои 6-ум ва 39-ум ба самар расонид. Роналдои 41 сола аввалин футболбозиш ки дар 6 ҷоми ҷаҳонӣ гол задааст. Нуну Мендеш ва Рафаэл Леао як голи заданд. Автогол дар дақиқаи 60-ум ба номи дарвозабони мунтахаби Узбекистон Абдувоҳид Неъматов сабт гардид. Бояд гуфт, пас аз он ки ҳисоб 2-0 буд, нимҳимоятгари узбекҳо Азизҷон Ғаниев голи зебо зад. Баъди зарбаи ӯ берун аз ҷаримагоҳ, туб ба кунҷи болои дарвоза ворид гашт. Аммо бинобар бозии дағалонаи нимҳимоятгари узбекҳо Аббосбек Файзуллоев муқобили ҳимоятгари португалиҳо Жуан Канселу гол бекор карда шуд. Дар бозии дигари гурӯҳи К тими миллии Колумбия мунтахаби Ҷумҳурии Демократии Конгоро бо ҳисоби 1-0 мағлуб кард. Голи ягонаро Даниэл Муньос Мехия дар дақиқаи 76-ум ба самар расонид. Дар гурӯҳи К мунтахаби Колумбия, ки бо 6 имтиёз ҷои якумро касб кардааст, ба даври плей-офф роҳ ёфт. Португалия 4 имтиёз, Конго 1 имтиёз гирифтанд. Узбекистон бидуни имтиёз дар зинаи охирин қарор дорад. Дар даври севум 28 июн соати 4:30 бо вақти Душанбе, Колумбия бо Португалия ва Конго бо Узбекистон рақобат мекунанд. Дар даври дуввуми рақобатҳои гурӯҳи L мунтахаби Хорватия тими Панамаро бо ҳисоби 1-0 шикаст дод. Голро Анте Будимир дар дақиқаи 54-ум зад. Бозии дигари ин гурӯҳ байни мунтахабҳои Англия ва Гана бо ҳисоби 0-0 ба охир расид. Дар ҷадвали гурӯҳи L мунтахабҳои Англия ва Гана бо 4 имтиёзӣ мутаносибан ҷойҳои 1-уму 2-умро соҳиб шуданд. Хорватия бо 3 имтиёз дар ҷои 3-юм ва Панама бидуни имтиёз дар зинаи охирин қарор доранд. Дар даври севум 28 июн соати 2 бо вақти Душанбе, Панама бо Англия ва Хорватия бо Гана рӯбарӯ мешаванд. Ёдовар мешавем, алон тимҳои миллии Мексика, Иёлоти Муттаҳидаи Амрико, Олмон, Фаронса, Норвегия, Аргентина ва Колумбия, ки бо 6 имтиёзӣ дар гурӯҳҳои худ пешсафанд, ба даври плей-оффи ҷоми ҷаҳонии футбол 2026 роҳ ёфтанд. Ба ин тартиб дар 14 рӯзи мусобиқа 48 бозӣ доир гардид. 34 бозӣ бо пирӯзии яке аз дастаҳо хотима ёфт ва 14 дидор бо натиҷаи мусовӣ ба поён расид. Дар 48 бозӣ 141 гол зада шуд. Дар сабқати нишонзанҳои беҳтарини ҷоми ҷаҳонии футбол 2026, Лионел Месси бо 5 гол дар мақоми аввал аст. Ин ҳамлагари аргентинӣ, ки имрӯз 39 сола мешавад, дар таърихи ҷоми ҷаҳонии футбол рекорди нав гузошт. Вай дар рӯйхати нишонзанҳои беҳтарин бо 18 голи задааш ба ҷои аввал баромада, аз Мирослав Клозеи олмонӣ пеш гузашт. Ба панҷгонаи беҳтаринҳо инчунин Роналдо, Герд Мюллер ва Килиан Мбаппе дохиланд. Дар рӯйхати беҳтарин нишонзанҳои ҷоми ҷаҳонии футбол 2026, пас аз Лионел Месси, Килиан Мбаппе, Эрлинг Ҳоланд бо 4 голӣ, Дениз Ундав, Джонатан Дэвид бо 3 голӣ ба панҷгонаи беҳтаринҳо шомиланд. Дастаҳое, ки дар гурӯҳҳо ҷойҳои 1-уму 2-умро мегиранд, инчунин 8 тими натиҷаҳояшон хубтари ҷойҳои 3-ум дар маҷмӯъ 32 даста ба даври 16-1 ниҳоӣ роҳ меёбанд. Бозии ниҳоӣ рӯзи 19 июл дар варзишгоҳи MetLife Stadium дар шаҳри East Rutherford, Иёлоти Нью-Джерси, Иёлоти Муттаҳидаи Амрико доир мегардад.
3: шумо сулфа шудед ва он на танҳо шуморо нороҳат мекунад. Шарбати брамисол сулфаро раф, нафаскаширо озод, хушкии гулуро бартараф мекунад. худи оне ки сулфа набуд. хоҳед ки сулфа бартараф шавад дарҳол, ба шумо ёрӣ медиҳад брамисол.
4: ты создаешь красоту, наполняешь мир гармонией и светом. И твое здоровье – это твоя сила. Линдовид для женщин – это баланс витаминов и минералов, который помогает тебе сиять каждый день. Витамины группы В и А, биотин, железо и цинк. Красота и здоровье кожи, волос и ногтей. Энергия, легкость и хорошее самочувствие. Будь в гармонии с собой. Линдовид для женщин – твой источник красоты и энергии. Спрашивайте в аптеках вашего города.

шукри ваҳдат, шукри давлат, шукри истиқлоли мо, шукри нусратҳои афзун, шукр бар иқболи мо, шукри бедории миллат, давлати бедори мо, бахт бингар мешитобад баҳри истиқболи мо. Тоҷикистон, бо ҷанубу бо шимолат дилбарӣ, файзи ҳамдастии миллатҳост, бас номоварӣ. Пайки Исмоили Сомонӣ расад аз ҳар канов, бо навои обшору бо сафои рудбор. Файзи ваҳдатро гиромӣ дор, ای باننگوار، تاجیکی ناماوری من، رستمی میدانی کار. تاجیکستان با جنوب و با شمالت دلبری، فیضی همدستی ملت هاست، بس ناماوری. ایز لطفی حق شکوفان است این دوران ما، باز در پهلوی ما یارانی همپیمان ما. رشت در تنهای اصلا ای عزیزان رشت نیست، بی بدخشان و حصار و سود و بی خطلان ما. تاجیکستان با جنوب و با شمالت دلبری، فیضی همدستی ملت هاست، بس ناماوری.

0: техника ва маиши таъмир мекунем аз Корея, Олмон, Хитой, Франция, Италия ва дигар ғайр шаҳрҳои пурбақувват таки мо таҷҳизоти ва таъмин карда запчастҳои ҳама
1: қисмҳоиаз
0: хориҷиҳо меояд.
1: Беҳтарин.
0: Кафолат вобаста аз худ истифодабаранда ҳаст. Илтимос мекунам як бор дигар рақами телефон 988-03-75-76 002-03-75-76
1: Беҳтарин.
0: 82-58-58
1: як ҷаҳон сипос. Бале. Як ҷаҳон сипос. Як ҷаҳон сипос.
0: Як духила дар тори паскер духи сидат ишмула аз мутлаба дастрас карда гирифтам.
1: یک جان سپاس برای محبت های خیلی صمیمی. یک جان سپاس محمد جان. یک جان سپاس. و اکنون برای بچه های دور از وطن کارگردانمون یک سرود خیلی خوب رو خوب پیشنهاد میکند. عزیزان خوب من هر کجا باشید یک دیگر رو دوست دارید، دست یک دیگر گیرید، احتیاط بکنید و هنگامی که دنگ دستی ها دست یک دیگر رو بگیرید من همه شما رو دوست میدارم. خیر تا برنامه های بعدی و بعدی های ما.